0: 打するボールは。
1: A et Eleka, la radio DAB+, par Anchieta, Iratia et Radio Cultura.
2: A et Eleka, DAB+, Frequencietan, Suendako.